0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیو پیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شی 47 48 303 3 0 3 3 0 4 4 1 1. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطیش میرا دا 0311 84 33 800

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کانې، سرسره د زنانو او نارینو پټې مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئے. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اولے شئے. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
2: خوسته
1: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی
2: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی
1: مسالې نه معیاري مسالې
2: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه مسلمان د خوده ولی په موږ دا سي ترسکون خوراک پرزول دی سه
1: دا معیاري مسالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا پٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-41.
3: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹی گرام تورغل شنگلا الائی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-11 خوشبو

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چیو باسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیر علا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سبی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے

0: نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دازل به قمر چیرا وڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
2: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او جامو ہی پتاون لگے گا ٹول بازار میں چان کرو اور دس رخو کی سٹون منتل او چرت چو ڈیزائن لکھے وی التب بیخی اسمان سر خبر گئی ادھر میں وہی چرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دگ رنگے آمو خلقلا اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اولتا ولی زی اوزان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غخت نہ صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام ہا التسشتا
6: دہر جا دوس مطابق دودنو او خادیو د جامو غور پیکج نشتا مثلا دہوی د پنزو سٹنو پیکج چپخا پنزے دش در روپے وہ اس یہ واضح پوش پالس نم زر روپے کی دی چپکی دکھا باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو اور پرنٹ شامل دی
5: وا وا دا ہڈی رقم مل دا بس پیکج
6: آؤ ولی نا دہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپخا پنج پنجوس زر روپے وہ اس یہ واضح پنج دیش زر روپے کی ملاوے گی پری کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون اودا سنور شاہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں دسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چہم اس لاڑ شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگنو زامن

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

جہان دا محمد پوری پیدا شا کل جہان دا محمد پوری پیدا شا کل جہان دا محمد

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरीदली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब अगतास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: دا اخلاقيات درس
2: يو انسان مني دي تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروري دي دي بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرقي
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاه والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو.
1: او تاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: یہ لازمی خبر کوم شیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدہ سروڑی توقع کی دی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخا زڑونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چپکی کولی شی ددی خاوری د یو پیاوڑی او نوموڑی عالم دین سره مرکا
5: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت هغه زمنګ ددی خاوری دی او دغه علمی خدمات زمنګ ددی علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او دی جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیگر شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دے عالم معشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت موت سے دے اغنم دے اگر ما تے ہوئی چی ما دے بیگنو آڑی نا بوت لے وی او التا مندرسہ کے میں پری خود دے تا چکم جڑا ہو پر یاد کی دے نو آگا کڑے دے میں نو آگا ما تے ہو سم پر یادی گی
8: دے نور مرگور تو ذریعہ بندی ما تے نور ترغیبات لاکول لاکول تردی پوری چی زی بل تشکیل لپارا ما دا کن جابل تشکیل ماولا و دقشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خرم میدان علاقہ کیوں میں دیر جانتے ہیں نبیاد آگے نروس تو تدریس لپارا مالا غاؤ
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا التا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپار دا دالون تلاڑو
5: دزدکڑو پورا کولو رستو دا دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبہ حفظم دے درج تجویدم دے اولانا تر دورادیس پوری سبقونم دی آ تخصص پاکیون دے او میڈل پوری سکوٹ پاکیون دے
5: دا دین علاوہ پا مختلف و مذهبی سماجی او علمی موضوعات و ددوی سرا بحث مباحثہ
11: د بچی دے پارا دا سے ادارے انتخاب اشی التا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اور عید

حجی گرانو رتن کو تاسوری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پٹاگرام پروگرام دے جملے دین او دنیا یوی نتر دو بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پٹاگرام باندې اورے پروگرام کی تاسو من تے 0309711898 ٹیلی فون کولے شی 8583 من تے میسج رالی گلی شی ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک پٹاگرام دا جملے فیس بک پیج دی کمنٹ پلاری ہن تاسو سوالات تو پوچھ مونا کولے شی جی خبر کو منگا یو کال طرف ته جو او کال ته موږ بار بار دا موږ کوشش کوچی تاسو موږ ته کال کوي نو برای کرم خبره کوي دا ټیم چې ټولو زموږ ټولو اوریدونکو دي کله چې تاسو وایي چې یوازې یو جدا خبره کوي بیا خبره ډیره اوږده وي نو بیا موږ مجبور شو بیا موږ کال کټ کوجی نو کوشش کوي چې موږ سره بیا مختصر

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹھاسی اشاریہ چار بٹا گرام پروگرام دی زمگی دین او دنیا یوی نتر دو بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم اٹھاسی اشاریہ چار بٹا گرام باندی اورے نو ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چدا دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دی فاطمہ بی بی لور وا سرورم وعدہ چی دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سرک کر دی او دین ادو جات کیو مشی دی دی الکنم دی زید او دی جنینم دی رقیہ دا دوار چکم دی دا دی دی لونه دی بہرحال دین علاوہ نورو ما سلونڈیانی یا وین دی چپا غا دور که دا جائز وینن سبا اوما جائز دی نو دا چکم دی دا اوما دو سر دو وادونا آغا کر دی بہرحال دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت چی دی دا دا سی دی چی دا یو اوگود او دیر دا غا سیرت دی انشاءاللہ العزیز دی من با تفصیلی گفتگو سبا پروگرام کی بیا اوما ذکر کرو جی.

واتنا الله پاک سے چویلے شرمائے شرمگا دی عمل کرو تو فکرہ کی پیغمبر علیہ السلام مین محبت عزت احترام او دی پیغمبر علیہ السلام دی تعلیمات منی منگل دی عمل کرو تو فکرہ کی اللہ پاک کمو کسانو چی مکتا دعا گانو دی پارا میسیج کر دی زمگا دعا گانو دی اغوپا حق قبول و مقبول کی اللہ پاک منگا سقسم کمی کتائی شیدی ظلم زیادی شیدی اللہ پاک آغا مکتا معاف کی کم کسان چی دی پروگرام کی مسرح تعاون کی اللہ پاک دی اغو ہر قسم ضروریات اقبل خزانہ غیر نے پورا کی اللہ پاکا سوک منگا دعا گانو کی یاد کر دی زمگا دعا گانو دیگو پا حق کیوں مقبول کی دی چاپڑے کی دی دعا گانو درخواست کی اللہ پاکا زمگا دعا گانو دیگو پا حق کیوں مقبول مقبول کی ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا رحمت اللہ.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پرزون دیس
0: دا مایاری مسالو دا پار صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے کلا دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ذلت تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹا گرام بازار ترازی نوہوی دا دی دو زیون نهم اخستلیشی یو دا الفخر ہوٹل لاندی

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیر اعلی وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینم زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کری وی
1: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ سپتاونه لګې دا ټول بازار می چان کړو او د زرخه خې سټونه می اونې مونتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبه بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
6: خوش خبری پټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی گوئی کلچ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام کشتا نو دبل زی غختن صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام خا التسستا
6: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15,000 روپے وو اس یہ واضح پوش پارل نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واہ واہ دا خودی رقم حامل دا بل سی پیکیج مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپخا 15,500 روپے وہ اس یہ واضح پر 15,000 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون اور داسی نور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دخا دیو او دا رنگنو زامن

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

امن دروح سندر ادا

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: دشه دي خلافت پد شه دي غي نه مست بيصل شه دي امیر معاویه تا بلا شرکت غیر اغا خلیفہ جوش بشل کالا تقریبا چی اغا بیا خلافت کرد اغیر نروس تو بیادا سے وشوا چی داکو منچلی غٹ اعتراض کی گی ام خلق چی کئی نو داغ خلق کی چی اغو سرسری دا خبری کتنی گی یا سرسری متعلق گی یا دی
1: اغیر چی
0: نکل دی امون اغا متاثر شی زنن تاس تا بدے پلیٹ فارم من دی او خبر اکو ما او تاسو بددی یقینن تاسو تحقیقو کئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ او دی علی رضی اللہ عنہ یوم د اختلافات راغلی او باغی کوم دي مسلمانان صاحب کرام په کوم شهید شي کله چې امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی هغه خلافت او نو باغی کی مغیره بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جلیل القدر صاحب دی د مشوره ورته ورکړه چې ته خپل په ژوند کې خلیفہ خپل دی زوی انتخاب وکړه دی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تعلق کوم خاندان سره چې هغه بنو ویو دی ورته وی چې دا خلق دی بنو ویه نه علاوه په بل چا خلافت ته تیار نه دی خبر دوباره بیا کوم چې تاسو ته سر نوٹ کی
1: قبایل
0: ابن شوبر رضی اللہ تعالی عنہ وی چې دا خلق دی بنو ویه نه علاوه
1: بل چا
0: په نوٹ چا په خلافت منتی تیار نه دی ته دا وکړه د بیا هم دا خبره پریخی دا خیر دی اغیر نروستو بیا پسو وقت کری اولا گید یزید ولی حد جوڑ نو پا غوالی حد منتی اون اغا وقت اختلافات ما خطر اغلی دی دی صحابه اکرام پا غیر منتی اختلاف کرد لی جلو قدر صحابه اکرام عبداللہ ابن عمر عبدالرحمن ابن عبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عبداللہ ابن عباس او عبداللہ ابن زبیر خواہ دی ولی حد خبر آوا کل چی ابیر معاوی رہتا ہوں وفات شے اور یغیر نروستو دی یزید دی خلافت بیت چکر شروع شو نو هغه کې عبدالرحمن ابن ابوبکر رضی الله عنه وفات شو شاته کوم صحابه کرام موجود وو هغه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او عبد الله ابن زبیر او عبد الله ابن عمر او حسین ابن علی رضی الله عنه په دې کې به ته انکار وکړ بیا دې نو صدا شې دا چې د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه غالباً چی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دوم بیا بیت کر لے بیا ډیر صحابه کرام د پلاس باندې بیت کر لے
1: یزید
0: بیا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ دوم صحابی دے دادی کوفی گورنر دے یزید په دور کې یزید خلیفہ دے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ چې نو هغه
1: دی
0: کوفی گورنر دے ا د نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ دا صحابی دے چې کلا مدینه مو جهاد دے پاره چې کوم مجاهدین تل دی هغه قافلې یا ټولګي به چې تلل نو بیا به چې کوم ځای کې هغه جنګ او جګړه به وه او هغې کې به چې څوک شهید شه هغه وخت کې خو نه د مواصلاتو نظام نو تګ راتګ چې دی نو هغه هم ګران و بل عرب چې دی نو هغه ګرم دي نو کوم ځای کې به چې څوک شهید شه په مارکه کې نو هغه بیا ته چې جنازه وشکه دفن به ځکه چې یو ځای نه ورځ بل ځای ته هغه بیا خرابې ده نو دا د مجاهدینو دا وفود چې دینو دا گروپونه دا تل دي او بیا واپس چې راځي نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوسر دی نو دا تکلی بچ بیا وکړه واپس کېدلی نو مدینه کې بچ کله پته ولګیل نو د هر کور ماشومان چې نو غخپل دی هغه مشران دي پر پلار به او تربو سو مشران به هغه د استقبال دی پر مدینه نه پاتو ورته نو دې کې یو ماشوم دی او د راغه یو ټولګي راغه د وخت د ګیرې غپل اړشتي بل راغه یې کې نشتی دریم راغه غالبا چې هغه کې نه مینه بي ګریم سوسل مولود ته دوه ته چې ما بلار سره زه د بلار شي چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جواب نشو ورکول نو هغه راغه خون او شاګر شي ما بلار ما درې ما بلار سره نو هغه به اوس هم راوچت کا ورته وی چې ستا بلار دې نوستو زیما او عائشہ چې نو غستا مور ده دا صحابی جو دا نعمان ابن بشیر دے دا نعمان ابن بشیر دی یزید پر کی
1: گورنر دے
0: دا گورنر دے دی اگر نوستو چی بیا کم دا خبری شی دی حضرت حسین رضی اللہ تران ہو و کوفی نا چی بار بار خطون و تراغل دی و پا اغا بنیاد من دی بیا دی تل دے کوفی دا کوفی وارو جی دا سرا بیا کم اغا بیوفائی کرد دا بدہدی و سرا کرد دا مسلم بین اقیل دا تران ہو اغا بگلی شہید شر یقین مخ کی نو هغه واقعیات چې بیا کله راغل دي نو د هغه واقعیاتو نه رستوم دا واقعیت چې راغل دي دا واقعیت دی درناک

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: درمانو میپیڈک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہوم پیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اوپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دہ ہفتے اخر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: تی دخوند مایار اور تیورٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزا بانڈا تاکوٹ کے پوجن آسانی سرا ملاوی گی گا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941 نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

0: تو خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیراله وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حل اس دی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی نیمنی دو سو زل ورت

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستڑی مشی بخیر رالے خدے دی اوکری ٹول برو جوڑ یی دا ریڈیو من 88.4 بڈ گرام دے پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سرا ز ساز قربات اج رحمان ساز سو پدران خدمت کے دا من ریڈیو FM 88.4 دا پلیٹ فارم نا ا را حاضر یم دا پروگرام دا ستا ہر ورز دا تو بجو نوالی نہ بجو پورے نغا اڑان کی گی پ دا پروگرام کے ماسرا دین محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود وی کم چخبلو پی ڈی پ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈ گرام کے دا سحر اتو بجو نماز ذکر سلور بجو پورے اخپلا او بیٹ گوی آنند جمعرات یعنی دا زیارت و رزوا سبا دا جمعے یعنی دا جمعت المبارک و رزدہ کل جل جمعے و رزوی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے ڈاکٹر اجمل خان صاحب یو فری کیم کوی دا فری کیم مقصد دا غرز دا غدے چی ڈاکٹر صاحب تاسو ناخپل فیس بلکل نالی او پا دویانی کی حومت تاسو سرا پورا پورا مرستا پورا پورا تاوان آگا کی دلشی تاسو بلکل رات لشی دا فری کیم کے آگا شرکت کولی شی کم خلق جدا محال زمونگا ریڈیو اوری یعنی ایف ایم 88.4 بڈ گرامی ٹیون کر دی نو آگا خلق ہما پدا فری کیمپ کی شرکت کولی شی کم خلق چدا محل ریڈیو ناوری استاسو وزادت سر راتل غواڑی ناگو مدا فری کیمپ تر راتل شی او یو بہترین اعلان بڑ گرام کی اسی گیا خلق دو پاتا فری کیمپ دے بڑ گرام سر چکے میں خواہ شانوری کاغا چتر پلین دے بٹل دی بشام دے تکوٹ دے چکے سر دے دا خلق دو پارا ہم فری کیمپ چی دے اگا ٹاکلی کی گئے ور سر نارین چی دے اگا ہم پدا فری کیمپ کی شرکت کولی شی زنانا ہم شرکت کولی شی مشران ہم شرکت کولی شی کشران اگا ہم شرکت کولی شی او د دینه علاوه نور چې څومره خلک دي نغې په دغه فری کیمپ کې شرکت کولای شي هغه مریضان کم چې د ډیر وخت نسب بیماری سره مخ دي نغې هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولای شي یا هغه مریضان کم چې ریسنتلی سره نسب بیماری دغه په وجود کې راغلي دا نغې هم په دغه فری کیمپ کې شرکت هغه کولای شي د فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانې کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدلی شي نو بالکل چې زموږ کوشش هم دغه دی چې تاسو وقتن فوقتن فری کیمپ چکم دی اغه مر اوړو زګه په دغه خوره باندې په ډګرام کې کومو ګورو ډیر خلک ادا سی وی چې هغه مالی له سره ډیر عزت کمزورې وی فاینانشل سټیبل نی وی نو په کار دادا چې هغه سره سن سمرستا غا وکړل شي نو د هر جمعه په ورځ په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ په ډګرام کې ډاکټر اجمل خان صاحب صرف او صرف فری کیمپ په دغه غرض باندې کوي کا په دغه خوره باندې کوم خلک دی هغه مالی له سره ډیر عزت کمزورې دي چې هغه سره دغه لاس نی وی غا وکړل شي هغه په دغه کم چې فیس وغیرہ دی هغه دی وانه غسل شي او ورسره ورسره

0: کال زغا هما کولی شي دې سره سره تاسو که چیرې موږ ایس ایم ایس کول غواړئ نو تاسو موږ ته ایس ایم ایس هغه هما کولی شي. کالنګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ 0309711 8899 0309711899 0309 9 9 او د دې نه علاوه که چیرې تاسو موږ ته ایس ایم ایس کول غواړئ نو دا سم د ایس ایم ایس هغه هم کولی شي. ایس ایم ایس د بار زم چې کوم طریقہ کار دی بالکل سمپل دی جی لاړه به خپل موبایل رائټ مې از اپشن دا الته به ټایپ کوي آر ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاټا سب نه سپختنه غسل غواړي هغه پختنه ټایپ کوي راسن کوي ویلې گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې بس تاسو میسیجز دا بده پروګرام سره هغه جوړیږي. زه اومې پروانګ د ډاکټر اجمل خان صاحب طرف ته هغه سره سړی مشي په خیر راغلی هر کله ورته وایو او دغه نه بعد بیا ساسو کال طرف ته او دغه راکي ساسو میسج طرف ته هغه بلزو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
0: ڈاکٹر صاحب تاسو څنګه طبیعت مو خدي
1: الحمد للہ الله احسان دی لوی احسان دی.
0: نو بس ساسو طرف ته ساسو په علاقه کې بخو ګرمي ډیره زیاته وکه نه
1: جی او ګرمي ډیره زیاته وا او چونکی سنگر دت کی باران شو نو التم باران شو خدا غزه باران لکمو د باران ډیر زیات شو دی
0: جی جی دلته خو ډیر باران شو دی ډاکټر صاحب مان سری طرف ته ای بډا بات طرف ته دوه رنګ بډا ګرام طرف ته ډیر زیات باران چکم دی پرون شو دی نقصانات چکم دی غو سره مسلک لګ شو دی
1: جی او بالکل نو موسم جی خوشگوار شو الحمدللہ نو دو موسم سرا سرا چکم اٹیچ مسائل ز اکثر تاج بھائی خلکو نه د تاسو کوم د باران جی اغه ډیر دو زمنگا چکم بیماری دی داغی سره تعلق کی جکلا ڈائریکٹ چینج راشی
0: جی جی
1: یعنی یا موسم گرم ہو یا ڈائریکٹ یخشو نو دی سره سره چې ساسو کم تکالیف دا جی ډیر زیات نوٹ کوي چې یو کلاسیکل علاج د پارا کلاسیک ہومیوپیتھک علاج د پارا دا ډیر لازمی جی ز اکثر جی داج بھائی خلکو نه تپوس کوم چې د موسم ساسو بیماری سره تعلق دی کنه
0: جی جی
1: نو تاسو نه جی هغه نوٹ کول پکار جی
0: بالکل
1: دین علاوہ جی گرئی تاسو وګورئ چې د علاج کوم طریقې کار چلیږي اکثر تاسو وګورئ چې مریض جی دوایانی استعمالی خو چې کله جی یو رزم په دوایي کې قضایی راولي نو د هغه مرض هغه دوباره واپس کیږي دته جی وای عارضی افاقه ده بتا سب دې مری بار بار خبرې کوما چې دا جی هرگز علاج نه دی
0: بالکل
1: جی چې کم په بدن کې الله تعالی او طاقت مقرر کړی چې هغه توي قوت مطابقت نن سبا وته پنیو دغه کې امیون سیستم وای
0: جی
1: زمونږ د بدن مکمل تحفظ کوي نو کله جی چې کله په هغه کې کمزورتیا راشي په سوجا باندې هغه کمزور شي نو بیا جی زمونږ صحت هغه بیماری ته وړاندې کیږي
0: بالکل
1: نو د دې لپاره جی ګوري چې زمونږ تر هغه پورې علاج کول پکار دي چې زمونږ هغه طاقت هغه کې مو درست نه یو نیو انرژي پیدا شي او هغه خپل مرض په خپل کاورږي نو ویا ساتي کې هغه هر قسمه علاج ته هم په دې کونو معنی یا نو چکه ملاجونه دي چې تاسو دوايان استعمالوي نو خې او چې کله دوايي پرې دی نو مرض بیا واپس کیږي دا جی ارزي پاکدا دا هر کس علاج نه لري بل خبر در چې تاسو علاج کوي نن جی ډیر زیات سړی مریض راغلی او تاسو وما چې ډیر زیات افسوس مقام دی لکه تبا علاج د یو سي د پاره کې او پکی دوران علاج کی با سنور حصے خرابی گی
0: بالکل
1: داغ تجدید انتہائی خطرناک علاج دی. علاج اغا دجی چتاسو د خپل کمی مسئلے د پارا ڈاکٹر سر رجوع کړی دا اغا ستر وخت پوره چ کم کورس دے سپیسیفک د چا میاش کی د چا دو کی دریو کی چکلا ساسو خپل امیون سسٹم په طاقت کی راشی نو دا اغی نه بعد د دوائی ضرورت ګوره هرگز نه وی
0: بالکل
1: او کو چری دوران علاج کی ستاسو نور تقریبون شروع کوي علاج هم یو لکو او نور تقریبون لکه نن چې کوم مشر راغلی و جی هغه د جوړونو علاج وو خو چې کله د جوړونو مسلې جی دباو شوه نو ډایرک ورته هارت اٹیک وشو یعنی د زړه دوره پیراله یعنی کومه مسله چې موا نو هغه دومره ضرور انداز کې دباو شوه چې د مرض انتقال چې کوم دی هغه اهم ویسو ته وشه هغه ایسی لکه زړه شو دماغ شو پیپړې شوې ګردې شوې د دې نه بغیر د زندګۍ تصور نشته نو تا د یو جوړون مسلې د پاره علاج کو د هغه انتقال هغه زړه طرف ته وشه دغه کہانی جی هر یو کس سره ده زمونږ جی کوشش دارې دا آسان خبر نه دا ګوري جی زو چې دی الله تو پکسر دی گراوند تر اوته ما نو اکزن خلق پتا سی چی چاہتا بے کپیلی دیکھا دیکھ کی جیارا پلان کے پیسہ ہو گٹھا لداؤ گٹھا زم دی پیل تر آزم زجی پا کین انٹرسٹ مانے را گلے
0: جو
1: پخپل دلچسپی سرا ہوں پیتی تر آگلے کلاسیکل ہوں پیتی تر آگلے زب جی سو کو دی سنگ چی تاج بھئی خبر رو کر زمان میاش دو میاش تاو سر شورو دا شکم مریضان را گلے دی جی زمان تر حد دا کوشش ہوئی جسے پکم طریقہ مانی مریض سرا دمرا قربت دمرا نزدیکت اپنا حکم جز دخبل علاج دا پارا آغا بنیادی پوائنٹو نا آغا واقلم دلتا جی دا سے ندا چھے اس تا چھے سنگا انگریزی طریقے علاج دو خبری اولی کے لیے ہوگا تا ڈاریک نصو لی کے لیے شوزا نجی نا جا اکثر مریض تو ہمزی جی زانم کڑو ما او مریض نام کڑانو غالا ما چھے ستا ما سر تابون میو جی چھے سم رجی تا سمونگ سارا نزدی کس ساتا جی گوری جی دا دور دا آل تا نمونگ تا سکر آگلی دا سد پارا ساسو دا خدمت دا پارا او چھے ستا سو دا چکلا تا سو دوم را زیاد بیماری مونگ تر اوڑی دی او تا سو اللہ تعالی شفا در کی نو دخ جی زمونگا خوشحالی دا دخ زمونگا یو ہابی دا یو مشغلہ دا زمنگا دو دا گراؤنڈ پیدا کول دا ماحول پیدا کول دا سنتیا پیدا کول دا جی تاسو ذمہ داری دا د پارا دے چ اللہ تعالیٰ تاسو لا بہترین شفا در کی او پر دغی ذریعہ منی اللہ تعالیٰ منگا دوڑا جانا خشت کی
0: ڈیر ایسے تھا منہ کو ڈاکٹر صاحب تاسو تمرا بہترین انداز کی خبریں اکڑ لیں یقین ازم چیز تمرا اور دن کی دن آباد دینا مستفید شیوی بھائی گران اور دن کو پروگرام زم دے درد و درمان دگا پروگرام کے ماتا ویلی کی سسو مزبان تاج الرحمان اور بدگا پروگرام کے ماتا دین محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود دن کم چخبر او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جائل موڑ بڑ گرام کی سہارا تو بجونا مازیگر سلور بجو پوری کبھی نند جمعرہ د زیارت و رضوا سبا د جمعے د جمعۃ المبارک و رضدا کرنے چیز جمعے اور رز وینو پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے یو فری کیمپ کبھی دا فری کیمپ مقصد غرض دغه دین چې ڈاکٹر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه علی او په دیوانی کې هم تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون هغه کېدل شي نو بالکل جی تاسو دغه فری کیمپ تر تل شي او دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه تر لاسه کولی شي دا سحر ته بجو نه مازیګر سلور بجو پر فری کیمپ بالکل جاری او ساری وی دغه فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ڈاکٹر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه اخلي او په دیوانی کې هم تاسو سره پورا پورا تاون هغه کېدل شي نو بیا انتظار د سر نو بالکل راتل شي جی دا سو د ڈاکٹر اجمل خان صاحب نه یو بهترین علاج هغه مطلب وغیرہ راشی نو هغه د پاره هغه ټایم کې علاج کول د ډېر زیات ضروری وي زګه چې کړه تاسو د یو بیماری په هغه ټایم کې علاج کوي نو دا بیماری ډېر زیات زر خوالي طرف ته ځي اګه نه کچې تاسو د منځ سترګې توروي سترګې پټوي ځان بنا غرض کوي نو دا بیمارونه بیا یو کرونیک ډیزیز یو کرونیک ایشوز چې دی هغه تر را جوړیږي بیا په ان فیوچر کې به تاسو ته ډېر زیات مشکلات وي نو سو کوشش دا پکار دي چې بیماری را سرګندې وي نو هغه پر قابل ډاکټر تجربه کار ډاکټر انتخاب هم ضروری وي او علاج هغه هم پکار دي سو جناب سبا دا سو کہ بہترین موقع دا بہترین موقع سا سو پلاس بندی راغلی دا زکا سبا او پدرمان ہومیو پیدک سنٹر کے فری کیمپ دے او چی دا مریضانو ریشو جکو مدہ آغا دیرا زیادہ وی ہر یو کس دا کوشش کئی شیر زمان نمبر دی مخ کی راشی زبا وقت بندی چکم دے آغا خپل کورتا واپس لات شما او ہر یو کس دا کوشش کئی دا سو با کتی دی وی گران و ردن کو شیر یو کس دا کوشش کئی شیر زمان نمبر مخ کی او مامد تا دی دا مامد زمان فلانے کار چکم دے آغا روان دے نو هغه د پاره بهترین حالت تاسو ته زده خایما زم چې کوم هلپ لاین نمبر دی تاسو هغه باندې رابطه کوئ تاسو نمبر چې کوم دی هغه د مخې نه نوٹ کیږي نو هغه تاسو ته مشکلات نه وي که تاسو یو رس منټه لیټ راځي یو شل منټه لیټ راځي یا نیمه غنټه لیټ راځي یا غنټه لیټ راځي نو تاسو نمبر چې کوم دی هغه باغه ټایم کې راځي تاسو ته مشکلات نه وي او وخت باندې واپس چې کوم دی هغه با کیږي نو سو جناب هلپ لاین نمبر زم سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 0333 سلور و سلورت در یو په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ پر اونګه به تاسو کال شاملېږي تاسو میسجز به هم شاملې کې کالینګ نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتي جی کالینګ نمبر دې زمونږه 0309-711-8899-0309-711-8999 په دغه نمبر باندې تاسو را بيته نه غا کولی شي دې سره سره په 0997-310-400 په دغه نمبر باندې هم تاسو را بيته نه غا کولی شي کچې تاسو موږ په پروان کې ایس ایم ایس کې ورغواړي نو تاسو ایس ایم ایس دلاره موږ سره هم په پروان کې هغه ګډون کولی شي زموږ د ایس ایم ایس طریقه بالکل سمپل ساده ده تاسو بلار شیخ خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته جی هلته به ټایپ کوئ آر ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاټا سیټ نه پوښتنه اخیستل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کړئ راویلې کوي اته 5 اته 3 بندې یعنې 85-83 بندې با تاسو میسجز دا به دا پروګرام می سره هغه جوړیږي زه پروان کې وړم منی کالر طرف ته وګورم سره پروان کې وړم منی کالر څوک دی او د کم ځنه دی ګران اردن کو چې کله تاسو ته کالز کوي خپل خبره ځان سره یاد ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړخ ته راکوي ځکه په ټلیفون

0: ډیره زیاته مننه کوم تاسو د کال کولو چې سره زموږ خبرونه شوري خیر جدي خیر دی جدي تاسو دوباره کال کوئ په 0309711899 0309711899 بل کال خلکو ګروپ لاین باندې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب علی، سو خبرې کوئ ته کوم ځای نه؟ افنان پروگرام کے ہر کے لئے السلام مشی بخیر علی بھائی. وعلیکم السلام. افنان تخی جو نخرا باندھے گھر میں خود تنکڑے نے جی ولی. وعلیکم السلام جی، خبر ہو گئی جی؟
1: عارف
0: جی عارف تخی جی نور سویل گواڑی ڈیرا مند نے سست کال کا بولو ڈیرا مند نے سست کال کا بولو آ گران ہو تم کا سکون تک کال زماں کا بولی جی خبر خبر ہے سر ریاست ریڈیو والے بند ہوئے کال طرف سے گروپ کال کا ان کی سکھ دیا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سسو ڈیرے سے تھا مننا چتا سم تو کالز کا بھائی او خجی یو منٹ صبر بس اس بتا سو کالز کا بھائی خا 0309711899 مندی سسو کال سے کم دیتا ہم تو پروگرام سے دی میسج سے ہم روان دی اور میسج دا ہم تو پروگرام سے جوڑو میسج راغ دے جنا خدا کے نمکی ہو کال گروپ لائن مندی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام.
2: ہلو
0: جی آواز راضی تھا زما تا ستا زما آواز راضی تھا ستا خیر دیتا سخی
2: معلومات
0: جی جی
2: معلومات
0: کا پردے کمزوری یا کمزور ہے یا مریض کی گی نا نو تاسو چې ډاکټر صاحب دې باندې خبره وکي صحیح ده رېډ ته وکړه ډاکټر صاحب دې باندې خبره کې ډېر مننه کوم تاسو کال کولو چې ډاکټر صاحب دا یو مریض دی اده وایي ډاکټر صاحب ته وایي چې بده باندې خبره وکي د سترګو بیماران دي زیات دي هغه چې کومو ګورو نو هغه وایي چې دغه سترګو باندې پردې بغیر دغه دی نه د بیا ښکاری نه او دې څه د بیماری نوم هغه څه خو لفظ باندې زه پوه نه شوم نو بهر حال دې ډېر زیاته مننه کوم او ډاکټر صاحب د سترګو باندې پردې راتل بیا انسان نه ښکاره کېدل څه ریزن کېدل شي
3: ګورو جی مننه دس چل چې لکه زمنګا د هومپیتیک نظریه دادا چې په دماغ کې الله تعالی یو سنټر لګولې دی لکه څنګه چې په بجلی کې ترانسفارمر وي
0: جی جی
3: او د هغه هر حصے ته سپلای کیږي دغه سجی زمنګ په دماغ کې سی این ایس مرکزی اعصابی نظام لګی دل دی او دا غی نجی هر حصے ته خپل خپل بجلی اغروانه ده شکل جی د مرکز نه د بجلی کی کمی راشی نو اغا حصہ اغا خپل کار اغا صحیح نہ کی کچرے میدے تا خپل ولٹیج کم شو میدہ بخپل کار
0: جی
3: سترگو تا ولٹیج آپٹک نرمانی پاگی کم توانائی سترگو تا روان دا او پاگی کی یو مکینیکل سکیو چھے یو مختلف طریقی بکی نو ہومیوپیتھی دا سے نکی جی ہومیوپیتھی ساسو پا مرکزی اعصابی نظام مانے ہٹ کئی او دا التنا چھے کم توانائی دا اغا سیوا کئی وغی سرا نظر اغا ٹک کے گی ور سرا ور سرا منگا د بدن مجموعی علامات اخلو کسر پسر پا پردما نے اگری نمنگ سکا 60 یعنی شپیتا وجوہات اغا منگ سکا موجود دی او آئے کہ اول شی اغا اعصابی کمزوری دا
0: جی جی
3: شکل جی اعصابی کمزوری سنگا چک آپ ٹک نر راغل دے دام یو سسٹم ندا اعصابی نظامو نچ پاگے کے کمے راشی درست نہ ولٹیج کم را روان دے دا نظریہ بگی گرے دا دنیا پہ یو طریقے لاشی اگا نشتے صرف اور صرف ہومیوپیتھی کی اگا موجود دے نو پدی 60 وجوہاتوں کی منگا دا مریض و مجموعی علامات پر سرنور مغلو آیا دادی نہ مخ کے تاسو صدا سی میڈیسن استعمال کری دی دخبل نور مسئلے دا پارا اور دا اگین بعد تاسو دا مسئلہ را غلی دا یا کچرے ستاسو دا دین علاوہ سو ذہنی داسی شدید غم د اغه نه بعد تاسو ته دا مسله راغلی نو بیا ځاله چپټر موجود دی. بل خبره دا ده چې د بعضی اوقات د نظر خرابېدو خاص موکوي، یعنی یا د خوراک نه بعد یا جی ور سره ور سره سر درد دی یا جی یو خاص ټایم نیسلی دی، نو تاسو جی اغه بالکل اغه سپیسیفای کوي، اغه دغه کلاسیفیکیشن کوي، ځان نوٹ کوي چې آیا سحر کې ستاسو نظر خرابی، آیا د خوراک نه بعد خرابی، گرمی سره سره تعلق دی، یخنی سره سره تعلق دی، ستاسو د 24 گھنٹې روټین سره سره تعلق دی. نو ګورئ جی هر اغه مرض چې د اغه وجوهات بیرونی نه وي بلکې د اندرون نه راغلی دی، نو داغه په کلاسیکل هومیوپیتی کې به شک علاج موجود دی. که هغه د سترګو مسله ده، که هغه د بدن د هر حصے مسله ده شوی وي، داغه تعلق تو مرکزی اعصابی نظام سره وي، نو الحمدلله علاج موجود دی.
0: ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب، تاسو دومره ډیټیل سره خبره وکړله، زموږ د غرور کوم چې موږ د کال کړو تاسو خبرونه بغا مستفید شي به وي. بالکل جی، تاسو هم کال کول شئ، هغه هم کول شئ. کالنګ نمبر زموږ ځان سره یا ساتي 0309711899، میسج په 85 83 باندې میسج راغلی. السلام علیکم، تاج محمود سنگ او ډاکټر صاحب ته ویلکم. او ډاکټر صاحب څنګه دی؟ آی ایم شیناز. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہتر ہیں، ڈیر مند نکو کال تب تک گرم سر کال کو ان کے سکھ دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: ریڈیو بند کے زمانہ طرف تو متوجہ شے، ریڈیو کو لاؤ دے سز آواز زماتا ازما آواز چکم دے خبر ریڈیو کی ڈبل رکھ لے جی. نام ہے دوالے سکھ تک کم سے نا جی زبیر پروگرام کے ہر کے لے بھائی خیر خیر تساس دو آگاہ نہیں دی تخیب اخبلا لگو چھتا آواز سر خبرو کرسے سا آواز کٹ کی دیرے بخیر سا سکال بسر ڈراب کو ما چکلہ سنگ دکال کبھا اخبلا خبر زن سے رہ سیاتے ریڈیو والے مندہ وی توجہ زمگا رکھتا رکھا بلکال بخل گروہ پلائن مندی جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. خیرت تسو خبری کوئی جی سر تباب سپتا سکھ ہیں جون مخر روان دے
2: شکر
0: الحمد للہ آواز کٹ گئی گی
2: روان
0: دے مطلب آواز کٹ سی دوبارہ بیا راشی سو ٹائم کٹی تقریباً پنجہ منٹ دو منٹ در منٹ سرو منٹ خی لگ یو منٹ بندی زر تواب سے
2: بالکل
0: مطلب لگ یو منٹ بندی صحیح ہے کوشش کو مخا تھا مسئلہ حل کو صحیح ساسو دو آگاہ دی خوشحال خوشحال بالکل جی کوشش کو دا مسائل جی سمر دی دا حل کر لیشی او دا سبیا پراپر پروگرامات چکم دی اغا اکڑ لیشی چیز کسا سو تا آواز کلیر نمی بیا مسئلے بائی دا بھائی کال طرف دا گنگ سرا پا کال کون کے پلائن مندے کال کون کے سوک دی دا کم زیرہ دی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم جی.
0: وعلیکم السلام. خیریت ساسو دعا گانے جی عبدالحق صاحب تاسو خیر جون مخربان دے ڈیرا مند نہ کہ عبدالحق صاحب جی عبدالحق صاحب دارا تو پروگرام تو شروع نہ ہو رہے کچھ دیر ریڈیو آن کرے دے اس پروگرام تو شروع نہ ہوا رہے ریڈیو تو اس آن کرے دے کہنا الگ ٹائم اوشو ہم کا کلیئر رہ جی کہنا آواز کٹ کے رہا کٹ کے
2: موبائل بند ہے اور ہم 20 دفعہ خستہ رہ جی
0: مسئلہ خوبہ کی نشتہ دے
2: نہیں جی بالکل برابر دے مزیدار
0: مانا ماں بدلے رشوت رکڑی چھتے دا خبر رکھائی عبدالحق صاحب ہائی اللہ کال ڈراپ جا بھائی دا بھائی ڈیرہ زیادہ ہم مندنے کو دا ہوں سر عبدالحق صاحب چمتے پرانگی کال کڑو دا علینا ڈیرہ زیادہ ہم مندنے کو جی آج دوی زمگا نشریہ داوری دا ڈیر وقت نام او بھی ہوں سر پر پرانگی چی دا گڑن کو دا خبر مقصد زمان داو چی یار دنوں مزتا پوسو کما چاہیے زمگا آواز ہم واقعی کٹ کی گیا نکر کی گیا لگا سنگا چیز زر تواب سے خبر ہے اکڑو لا چی رسا آواز کٹ کی گیا نو دا دید وجہ نمائے دنوں میں کنفرم کولا چی واقعی دا سی آواز کتا مسئلہ شتا دے یا سر دوی دا مسئلہ رازی نو باز اوقات دا سی ساسو چکم ریڈیو سٹ یا دغه موبایل دی اګه مو مسله کې دلی شي خو خیر زما خپل طرف نه کوشش کوم چې زما طرف نه صدا سي مسله خو نشته چې आवाज کټ کې ګرا کټ کې بای دی بالکل زما خپل ګروپ لاين باندې سګ دی د کم زنه دی السلام علیکم جی
2: محترم

0: جی ڈاکٹر صاحب میں نے خبر ہے جی
1: خویا ساتھ جی چکلا تاسو برگے یا دوئی نو دا منگ جی پا آٹو ایمیون ڈیزیز کی چو یعنی دا سے دا بدن کو تی کم دفاعی نظام دے اگر دا بدن خلاف شی جی ہر زان علاج میں کوئی دا سے مستند دو جی گورے دا معمولی مسئلہ نہ دا تر امریکا پر ورشا دے گورے علاج نشتے بسو جمانے چی دا جی امیون سسٹم تا دا بیماری لگی دلی دا او دا صلاحیت او دا کوالٹی اگر صرف کلاسیکل ہومیوپیتھی دا اللہ تعالیٰ ور کرے دا نستاسو گوری که منگلہ مکرہ کوئی چھرتا ہم کلاسیکل ہومیوپیتھی کے علاج کوئی دا چمڑے مسالے سرا سرا دا اندرونی علامات کوشش پکار دے چرے بیرونی استعمال میں کوئی بلکہ اندرونی علاجو کئی او دا اندرون علاج دا بدا نخبی چی دا آغی اثر بس پا چمڑا مانے دا معشوم کی گی باہر جگہ میں ڈسٹرب کوئی بلکہ اندرونی علاج دا غیر پر اپناو کئی شکریہ جی
0: ڈیرا مندا کو ڈاٹ سو دی بل خبر او مکڑی وان اچھا رمل خبر ایری گی
1: او جی او
0: نو ہردلو پار سکو
1: گوری جی میموری چکم دا نو دا یو ڈیر زیاد کم اندے دا سنگ چ تاج بھائی خبر او کڑا دا خوب زمنگا گا میموری کارڈ چکم دا اوور لوڈ چی تو دا نہ جی من سک جی پ میموری مانے سو 199 وجوہات یعنی یو کم دو سو وجوہات اگا من سک سر پ میموری کمزوری مانے پ یاداش پ کمزوری مانے دے نو دا جی یو ایکسٹرنل لیئر دے زمنگا د دین مخ کے لیئر زمنگا ڈیزائر ایر ورڈ جن دے زمون خواہشا زمنگ نہ پرتونا نو یاداش داس یو شریج دا معمولی معمولی بیماری سرا ڈسٹرب کی گی نو دا جی ور سرا نور ساسو علامات نو اخی سرا چی دا کل جمع شی گنا منگ تا جی خپل سسٹم ہوئی چی میموری تاسو پیوڈر کامن وجوہات کے چی وی چی ہر بیماری سرا دے تعلق کی دیشی شکریہ نو پگس مانی جی منسکا آغا شپاس وجوہات موجود دی ور سرا دا میدی سا حالات تے دا میدی سا ور سرا پنیم سر مانے در درازی ور سرا نور تشو منتظر ستا کالیب تی نو طول وجی وجوہات جمع کو جو وجوہات جمع چی علاج ممکن دے جی
0: صحیح دیرے مندے کو یو کال اخلو بیا رام چکم نگا وائنڈ اپ کو گرو کاکن خیر ڈراپ شو میسج بو گرو جناب ویایم وقار شاہ فرام ویایم وقار شاہ ٹول اوردن کو سلام او خصوصی سلام عارف شاہ دیرے زتا مندے کو عارف شاہ سلام چکم نگا اور وقار دیرے مندے نا بل میسج را گلے دے خدا کے نمک یو کال گرو بلال السلام علیکم جی وعلیکم السلام ریڈیو گلاب پر خیر ریڈیو جی گلاب ریڈیو بیا دغه مسئله ویکنه جی بل میسج دغه دغه میسج موږ چا کړی دی جی دا بز دا پروگرام میسج جوړ کما ګورو دغه میسج سوک دی جی دا سوک میسج تاج بھائی ډاکټر صاحب ته پوزو کې زما په سر هر ټایم چې کوم دی هغه درد وی زما په سر باندې هر ټایم چې کوم دی هغه درد وی خو کله کله چې خوب چې دا څه شي لیکل دی خوب نه پاسمه بیا هغه ټایم ډیر زیات درد وی څه وجه کې دی شي ایمبري ارمان جی ډاکټر صاحب مختصر خبر وکوي
1: گور جی سر پا درد مانے تقریباً دونیم سب وجوہات موجود دی نو گوری قتل پکار دی چیرا ساسو دا سر درد تعلق آغا پا بدن کی دا کوئی مسئلے لے بارا دے ڈاریک جی پا دی مانے دوائیں نی ہرگز میں استعمال ہوئی وجود کی تاسو گوری دی میدی مسئلہ دا بل سا مسئلہ بل سا مسئلہ دا چکل آغل رشید ساس دا آٹومیٹک لرشید کتا دک استاسو پین کلر استعمال ہوئی نو نقصان متاثر کی گی جی
0: خراب شی دی او دې سره سره وسې وچی سپدې هم د دې خبرو کوي ایم بریر ارمان خو ټایم چې کوم د دې کم دې کم دې مسره دا څه مختصر خبره کوي
1: ګوري جی د خپل سجدلو وجوهات ډېر زیات دي موږ سره باسره وجوهات دي او چې کله جی د ګروتو نه پخېږي ته موږ ایتلیټ سپورټس واو نو دا جی د اندرونی زخم نه خره یا ساتي یا د سینې زخم دی یا که زنانه د پوشي دا مراد سره تعلق دی صرف په دې معنی بهر سم لګوي بلکې د دې تعلق ته اندرون سره دی
0: شامل کو مکمل تو مندی مامو خجی ڈیر مننا خوشحالہ مختصر پیغام
1: گردو مریضان رضی بار بار پدی مانی زور رقم چی دا ایرریورسیبل مسئلہ دا گرا دا واپس کی گینا او دا غی وجوہات گرے دا طاقت دوایانی او دا پین کلر دا درد ختمولو دوایانی دا دین زان بچ کی جی زکا جی چی گردہ خراب شی نو گرے ہر مسئلہ رازی انزائیٹی ڈپریشن ہر یو مسئلہ رازی دا دی دو قسم دوایان نزانو ساتے شکریہ جی
0: ڈیرے میں گوڑا سے دا پروگرام ٹائم جگنگا اپنے اختصام طرف تارے سدر دیتی خو تا سو دی خبردارے بھی کرانا اور دن کو سبا ہو پہ درمان ہومی پیدک سنٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے یو فری کیم کبھی دا سہر اتو بجو نمازی گر سلور بجو پر تا سرات لے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر اجمل خان سے بناتر لسا کولی شئی دا فری کیم کی شرکت اگا ہما کولی شئی فری کیم مقصد غرض دا دی ڈاکٹر سب دا سنا خفل فیس بلکل نالی پہ دیوانے کم دا سرا پورا پورا مرستا تاون اگا کی دل شئی ہلپ لائن نمبر سن سریا سادے سیفر 331-47-317 پران کے چاکالو کڑل ڈیرہ مننا چاہے سمیس کڑل دا گئے ہما ڈیرہ مننا چاکالو سمیس ما شامل لکا گئے نمافی بخنا خصوصی مننا دا خلقو چاہ چاہ چاہ پرگرام زمگا پورا یو گنٹا خاموشی سر واوری دلے پت پلو تلو کہ یو خبر اخپل دا جون ڈی زد خیال ساتھ دا خلقو ہما ڈی زد خیال ساتھ کم چستا سو خیال ساتھی پا زندگی کسا خبر مننے بلکل ما مایوس سکے گئے سکے مایوسی پخپلا غٹنا کامی دا آگا خلقا کم چیزا نور خلقو زندگی کور لگے بھی اگر تو زمارے کسر خاصل دی جابل دے خپل پر زندگی میں فوکس ہو گئی او د نور خلقو زندگی جدا بالکل متبا کوي کله چې دعا د بار لا اس جو دوی زمانو تاج رحمان دی دا نه خپل په دعاګانو کې لازم نه یاد ساتي کله چې زما سره خوشاله نه اساس ته دعاګانو منتظر بي کله چې دا بیا وفا سګانو یو ځلی بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات لا وخت پر خپل میزبان تاج رحمان
2: دا وخت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک اوري
3: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غږ د ریډیو امن نیوز نیټورک ته نن د جمعرات ورځ د جولای میاشتې دویمه نیټه او کال 2025 دی او د دې وخت مهمو خبرونو سره زم اختر نواز وزیر اعظم شہباز شریف پر سبا د ایران دورہ کوي دفتر خارجہ ترجمان مطابق وزیر اعظم شہباز شریف پر سبا نه تر د جولای میاشتې 15 نیټه پورې ایران او ترکی سرکاری دورہ کوي وزیر اعظم شہباز شریف پر التا سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی تزیتی تقریب کې شرکت کوي دفتر خارجہ ترجمان طاہر اندرابی اتوار پریس کانفرنس دوران ویلی دی چې دوها مذاکرات کې مثبت پیشرفت شوه دی پاکستان یو ځل بیا سہولتکار کردار ادا کرے دے اغا ویلی دی چی ایران کی عدد تدفین نفس پا مذاکرات عمل دوبارہ شروع کولی شی دفتر خارجہ ترجمان مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سبا نواد جولائی میاشتې 15 منٹے پورے ایران او ترکی سرکاری دورے باندھی وی وزیر اعظم شہباز شریف پا ایران کی تزیتی تقریب کے شرکت کوی او پاکستان حکومت او عوام لطرفا ایران حکومت او عوام سرا اظہار یکجہتی کوی چاغے نفس بغت ترک صدر رجب طیب اردوان دعوت باندے استنبول دورہ کوي ترجمان مطابق اسلام آباد کے سنتاس معاہدے متعلقہ بین الاقوامی سیمینار کے شرکا معاہدے اولی سرا یک طرفہ اقدام مسترد کرے دے ایل پی جی پزیات نرخونو باندے خرسوالو خلاف اوگرا ملکی سطح باندے غٹ کریک ڈاؤن کڑے دے آئیلینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا ایل پی جی زیات نرخونو باندے خرسوالو او مقرر نرخونو خلاف ارزائی کولو خلاف کروائی کڑے دا خلاف ارزائی بنیاد باندے شپگ لانٹونا بند کڑے دے اوگرا ترجمان مطابق عوامی شکایات او میڈیا رپورٹس نوٹس اخستلو بنیاد باندے ضلع انتظامیہ تعاون سرا مختلف خرونوں کے کروائے کڑے دے چ عوام تا سر کړي نرخونو باندې ایل پی جی ورکړلی شي. ترجمان مطابق راولپنډي کې مقرر شوی نرخونو نزیات خرڅولو باندې ایل پی جی پلانټونه بند کړي دي. خلا فرضیو کې ملاوسو کمپنیو او پلانټونو ڈیلرانو خلاف هم کاروایی عمل کې راوسته ده. اوګرا مطابق سریپین حقوق تحفظ د ادارې اولین ذمہ داری ده. څه قسم ناجایز منافع خورای او مقرره نرخونو خلاف فرضی بنیاد باندې با کاروایی کولی شي. ترجمان وضیحه کړی ده چې ایل پی جی سرکاري نرخونو باندې دستیابی هر صورت کې یقیني جوړولی شي. چیف جسٹس آف پاکستان کے نظام انصاف کے بہتری صرف ادب سرانہ بلکہ اغی باندے مؤثر عمل درآمد سرا ممکن دا. چیف جسٹس آف پاکستان یحیی آفریدی ویلی کے انصاف نظام کے قیدیوں حقوق بنیادی حیثیت لری. فجیلوں کی صحت صفا اوبا اور بنیادی سہولیات فراہمی ضروری دا. اسلام آباد کے جیل ای قومی کانفرنس تا خطاب کولو دوران چیف جسٹس ٹول مندوبین تا ارکلے ویلی اور کانفرنس کے دسلورو صبح نمائندہ گان او شرکت خوشائن گرزولی دی. چیف جسٹس آف پاکستان ویلی دی چزیر التوا مقدمات ختمولو دپارا اہم پیشرفت شوی دی. پاگے کے نظام انصاف کے بہتری صرف عدالتی فیصلو سرنا بلکہ پاگے باندھے مؤثر عمل درآمد سرا ممکن ادا. اغا ویلی دی چ عدالتی نظام کے احتساب یقینی جڑولو دپارا اقدامات کولی شی. چاگے کے با عوام تا فوقت اور معیاری انصاف پر کولی شی. چیف جسٹس یحیی آفریدی ویلی دی فوجداری نظام انصاف کے معاشرے دپارا بنیادی اہمیت لری. پاجلون کے ابتر حالات بہتر کول عینی تو گواندے صوبائی حکومتوں ذمہ داری دا. عالمی بینک پاکستان نا این ایف سی ایوارڈ وسائلو تقسیم فرمولے باندھے نظر سنائی کولو مطالبہ کرے. عالمی بینک پاکستان کے مالیاتی وفاقیت اور مضبوط جڑاولو متعلقہ نوے رپورٹ جاری کرے دے. وفاق اور صوبو ترمیان قومی مالیاتی کمیشن این ایف سی معاہدے باندھے نظر سنے سفارش کرے دے. رپورٹ مطابق این ایف سی لاندے محاصل تقسیم کرکردہ گئے بنیاد جڑاول دے. چاغے سرا خدمت عامہ صحت اور تعلیم شعبوں کے بہتر مظاہرہ کولیشی.